sakhiyalla na tal farnubi mbala murid ya pange joye nunu bay mu daldi goy bashene adde yangi boy sharakh nu na tal farnubi jamono jangi khifa khif lon togo bargine kafu cheikh bamba nel gandi mindef bu delo na tal farnubi iftakh na nyen magni yoy iftakh na gor su ndaw di joy iftakh na yenu toli boy cheriñ bi gesul kharnubi taxna ñi da joxe ngi laaj ñi japp seeni sas di xaj ken dotul dem fenn bawa.

akanyi te awe karnu bi mojara way baña salaw gudek bacak baña nalaw baraw nya daaw yal chalaw girli mo def ci karnu bi cheikh bamba ya abari njarign feringa wute nga kerign serign siari sen serign ya manal al karnu bi serign ci ño don fatafar sondel du melni limier jant la mu am fawqana wa lerami darna karnu bi cheikh bamba ya adik manduar wajula tabido turer ya jant say gaay di wer leri gando ci xarnu bi ñun soobu nañ la jallañu way mbake bul dem bayinu yowmal qiyam yobaleñu te yobbu mbolem xarnu bi cheikh bamba yaay ngeen jikkeno sajeni doy nañuy dono so don fetal di ak kanu say bala mokal xarnu billahi weru nañ ci yaw moy nañ ci walu mana xew ngir ulwatul wasqadu saw def ko dok ci xarnu

buru di xer xale badal malaaka ci di begal señ bamba yow lañu andal yalla ak sabar ke malagum buru hura ci ko banaw jama sama woné ganaw soppe bi yow lañu faaw yalla ak sabar ke malagum buñu ñoré yaram di rob ru man jaasunu rob señ bamba yow lañu fa ngëp yalla ak sabar ke malagum bu ñaari gaaya ne jalam di la ca neex na ni jalam begal nu mbek mom dootu den yalla sabar ke malagum kero bu nu dekke ba xey.